Poštovani slušaoci, želimo vam dobru večer. Za naredne minute odabrali smo samo jedno djelo, simfoniju austrougarskog violončeliste, pijaniste i kompozitora Franca Schmidta, koji je živio od 1874. do 1939. Ovu simfoniju broj 4 u C-duru dovršio je 1933. a premijerno je pod ravnanjem Osvalda Kabaste, izvedena naredne godine u Bečkom Musikvereinu. Povod nastanka dijela bio je više nego tužan, smrt jedine kćerke na porođaju, i Schmidt ga je zamislio kao rekvijem u njenu čast. Ova simfonija, premda se smatra najboljim dijelom u njegovom opusu, ne izvodi se često. Jedan od razloga mogao bi biti i povezivanje Schmidta sa nacizmom. Ono što je poznato u potpunosti opovrgava ove objede, budući da on sam nije svojim postupcima doprinio tome da ga tadašnji omraženi autoriteti takozvanog Ostmarka smatraju najvećim živim kompozitorom. Premda je ova simfonija daleko od standardnog koncertnog repertoara, promovisali su je istaknuti dirigenti poput Kirila Petrenka, Zubina Mete, Vasilija Sinajskog, Pava Jervija, Neme Jervija, Franca Welser-Mesta i drugih, koji su je izveli i snimili sa različitim orkestrima. Među njima su Berlinska i Bečka filharmonija, Simfonijski orkestar Frankfurtskog radija, Simfonijski orkestar Detroita, Londonska filharmonija. I sada slušamo simfoniju broj 4 u C-duru Franca Schmidta. Izvodi Bečka filharmonija, a diriguje Zubin Mehta.

U izvođenju Bečke filharmonije i pod ravnanjem Zubina Mete slušamo Simfoniju broj 4 u C-duru Franca Schmidta.

0: BH Radio 1.
1: 1 za sve. Radio Bosne i Hercegovine. Dogodilo se na današnji dan.
2: Danas je 9. juli 2026. godine. Na današnji dan 1441. godine umro je flamanski slikar Jan van Eyck, jedan od najvećih evropskih slikara 15. vijeka, začetnik renesansnog realističkog slikarstva u sjevernoj Europi, tvorac flamanske slikarske škole. Među prvima je počeo slikati uljanim bojama. Proslavio se oslikavanjem oltara u katedrali u Ganu, te izradio niz izuzetnih portreta. 9. jula 1519. godine španjolski osvajač Hernán Cortés iskrcao se na obalu Meksičkog zaljeva. Tamo je osnovao grad Veracruz i započeo osvajanje Meksika, koje je okončao 1521. uništenjem carstva Azteka. Prvi meč na teniskom turniru u Wimbledonu odigran je na današnji dan 9. jula 1877. godine. Pravila koja su propisana tada vrijede i danas uz nekoliko novih detalja, kao što su visina mreže i daljina servisne linije od mreže. Na turniru su se najprije natjecali samo muškarci, a finale je gledalo 200 gledatelja koji su ulaznicu platili 1 šiling. 7 godina kasnije pravo sudjelovanja dobile su i žene. Nakon Prvog svjetskog rata Wimbledon je 1922. godine dobio novi dom. Otvoren je novi centralni teren kapaciteta 14.000 sjedala. Na današnji dan 1922. godine Amerikanac Johnny Weissmuller preplivao je 100 metara za 58,6 sekundi, postavši prvi čovjek kojem je trebalo manje od minuta da prepliva tu dionicu. Nakon plivačke karijere, Weissmuller se posvetio glumi. Bio je 6. glumac u povijesti filma kojem je dodijeljena uloga strip junaka Tarzana, koju je tumačio u 12 tada vrlo uspješnih filmskih hitova. Njegova pojava, poznati urlik te uspješni filmovi doveli su do toga da ga se i danas smatra najuspješnijim interpretatorom Tarzana.

Engleski filozof, matematičar i društveni reformator Lord Bertrand Russell, koji se s velikanima svjetske znanosti poput Alberta Einsteina i Alberta Schweitzera borio protiv nuklearnog naoružanja i testiranja nuklearnih bombi, 9. jula 1955. godine u Londonu je izdao poznati Russell-Einsteinov manifest, koji je Einstein potpisao samo nekoliko dana prije smrti. Slavni manifest, koji je jedinstvena etička refleksija i upozorenje o totalnoj propasti čovječanstva u slučaju nuklearnog rata na Zemlji, zajedno s Einsteinom i Russellom potpisalo je još 9 znanstvenika, od toga 10 dobitnika Nobelove nagrade. Na temelju tog dokumenta, kojim se pozivalo na razboritost i prekid napetosti, Russell je 1957. na političkoj neutralnoj konferenciji u kanadskom mjestu Pugwash pozvao Amerikance, Britance i Ruse da obustave hladni rat i otklone opasnost od nuklearnog sukoba. Mirovni pokret izrastao iz konferencije u Pugwashu 1995. dobio je Nobelovu nagradu za mir. 9. jula 1959. godine umro je BiH historičar i književnik Hamdija Kreševljaković. Napisao je preko 300 naučnih radova iz oblasti istorije, kulture, civilizacije, baštine Bosne i Hercegovine, naročito iz osmanskog doba. Autor je i brojnih monografija o znamenitim bosanskim mjestima i čuvenim porodicama. Naučne radove objavljivao je u edicijama Naučnog društva, Zemaljskog muzeja, Istorijskog društva, Orientalnog instituta, Zavoda za zaštitu spomenika i Enciklopedije Federativne Narodne Republike Jugoslavije. Zapažen je njegov angažman u Zavodu za zaštitu spomenika kulture Bosne i Hercegovine, gdje je kao naučni saradnik radio sve do smrti. Smatran je utemeljiteljem suvremenog pristupa u proučavanju istorije Bosne i Hercegovine, a njegovo cjelokupno djelo važi za najrelevantnije istorijsko štivo o Bosni i Hercegovini. Na slapovima Nijagare u parku sa kanadske strane 9. jula 2006. godine postavljen je spomenik Nikoli Tesli, rad kanadskog vajara Lesa Drajzdela, koji je podigla tamošnja zajednica Srba. Spomenik prikazuje Teslu u prirodnoj veličini u trenutku šetnje, kao na slici iz Budimpešte kada je ponijet Goethe ovim stihovima, štapom po pijesku počeo crtati skicu svoga izuma, indukcijskog motora, koji je inače i postolje samog spomenika. Nikola Tesla patentirao je oko 250 pronalazaka u SAD-u i širom svijeta. I upravo je Teslinim patentima u Nijagari, najprije na američkoj strani, a potom i na kanadskoj, 1892. godine u rad pušteno postrojenje za proizvodnju i prenos na daljinu polifazne električne energije.

muzički kalendar. Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 9. jul. 58. godine, sljedeći primjer svog kolege Karla Perkinsa, sa diskografskom kućom Columbia Records ugovor o saradnji potpisuje 26-godišnji pjevač Johnny Cash. 1965. Otis Redding je počeo snimanje u studiju Stax u Memphisu u Tennesseeu za ono što će postati njegov treći studijski album Otis Blue. Album se uglavnom sastoji od obrada hitova drugi rhythm i blues i soul izvođača i jedne numere koju je sam napisao teme Respect. 1971. objavljen je album Fireball grupe Deep Purple, njihovo peto studijsko izdanje i drugo sa najčuvenijom postavom Blackmore, Gillan, Glover, Lordy Pice. Oni su zajednički kao autori potpisali sve pjesme. 1983. grupa Police je započela osmonedeljni boravak na prvom mjestu američke top liste singlova pjesmom Every Breath You Take, koja je također bila broj 1 i u Velikoj Britaniji. Preuzeta je s albuma benda Synchronicity. Muzički kalendar. 9. jula 2007. Rolling Stonesi su održali prvi koncert u Crnoj Gori na plaži Jaz u Budvi u sklopu A Bigger Bang Toura, kojim promovišu 22. studijski album A Bigger Bang. Kao predgrupe nastupaju Sarajevska Regina i Dado Topić s grupom Time. 1996. 9. jula objavljen je album Trainspotting s muzikom iz istoimenog filma, čija je premijera bila 5 mjeseci ranije. Od ukupno 29 pjesama na dvostrukom albumu, Iggy Pop ima najviše, čak 4, od kojih je Last for Life udarna tema s kojom je i započeo film.

0: BH Radio 1.
1: Glas svuda prisutan.
2: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Islam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, judaizam. Religijski kalendar.

0: Katolici se 9. jula prisjećaju blaženice Marije Petković, osnivačice redovničke zajednice Kćeri Milosrđa Svetoga Franje. Rođena je na ostrvu Korčuli u Blatu 10. decembra 1892. u imućnoj porodici. Na poticaj dubrovačkog biskupa Josipa Marčelića 1920. godine je postavila temelje svoje buduće redovničke zajednice Kćeri Milosrđa Svetoga Franje, koje je zamislila kao one koji su zadužene za vaspitanje i obrazovanje domaće ženske mladeži. Uzeo je tada i redovničko ime Marija. Dovodi svoje sestre 1923. godine u Suboticu da bi pomagale u sirotištu pod nazivom Kolivka, a isto vrijeme sakupljava i pomoć po okolnim salašima za ljude kojima je trebala pomoć. Prvi samostan osniva u Blatu na Korčuli, a drugi potom u Subotici. 1936. prva grupa sestara se uputila u Južnu Ameriku, a 1940. sa drugom grupom polazi i sama Marija i počinje svoj rad u Argentini. Zbog drugog svjetskog rata provodi u Južnoj Americi punih 12 godina i tamo osniva brojne redovničke zajednice i samostane. 1952. se vraća u Evropu i prenosi u Rim vrhovnu upravu svoga reda i generalnu kuću. 1956. zajednica dobija papino priznanje i odobrenje konstitucija. Marija je preminula u Rimu 9. jula 1966. a papa Jovan Pavle II. Proglasio je blaženom 2003. tokom posjete Dubrovniku. Redovnička zajednica Kćeri Milosrđa Svetoga Franje danas broji više od 400 časnih sestara, a djeluje u zemljama Evrope, Južne i Sjeverne Amerike. Matična kuća i svetište nalazi se u Blatu na Korčuli, a centrala sa vrhovnom upravom u Rimu. Duhovni centar koji nosi ime ove blaženice smješten je na ostrvu Ugljanu. U pravoslavnoj crkvi 9. jula slavi se pomen ikone od Igitrije. Od Igitrije je ikona za koju se vjeruje da je radio na drvetu sam apostol Luka, a nju je prema predanju vidjela Presveta Bogorodica i blagoslovila je. Tu ikonu je Sveti Luka poklonio Teofilu za koga je i pisao djela svetih apostola, a iz Antiohije ikona je nakon toga prenesena u Jerusalim, a iz Jerusalima uzela je carica Evdokija i poslala u Carigrad carevoj sestri, pobožnoj Pulheriji, kao poklon. Pulherija ovu ikonu stavlja u Vlahernu crkvu svoju sobstvenu zadužbinu. U hrišćanskoj tradiciji pominje se da se jednom javila i Presveta Bogorodica dvojici slijepih ljudi i dovela ih u crkvu pred svoju ikonu, te im tu povratila vid. Zbog toga su je prozvali od Igitrija, što znači putovođa. U hrišćanskoj mitologiji se pominje i da je kada su vojske persijskog cara Hozroja i skitskog Kagana napale Carigrad, patrijarh Sergije iznio ovu ikonu na gradske bedeme, nakon čega se podigla bura na moru i lađe su bile potopljene. Od tada je ustanovljen spomen ovoga čuda Presvete Bogorodice i to svake subote 5. nedelje časnog posta sa čitanjem akatista. Za vrijeme ikonoborstva ikona je prenesena u manastir Pantokratora i tamo zazidana, a ostavljeno je i kandilo na prednjom gori. Nakon završetka ikonoboračkih sukoba u crkvi ikona je izvađena iz zida. Srpska pravoslavna crkva slavi pomen ove ikone 9. jula.
1: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Islam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, judaizam. Religijski kalendar.
2: BH Radio 1.
3: Jedan za sve.
4: But it's one for the money.
2: Zlatni džubox. Na BH Radio 1.
5: 6. albumom Pendulum i hitom Hey Tonight, Creedence su dominirali top listama singlova diljem svijeta i činilo se kako ih ništa ne može zaustaviti da postanu najveća grupa svih vremena.

0: Miral.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
2: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio.

0: 31. godišnjice genocida u Srebrenici. Cilj je odati počast nevina ubijenim, sačuvati ih od zaborava i glasno govoriti istinu o monstruoznom ratnom zločinu na tlu Evrope nakon Drugog svjetskog rata. U ljeto 1995. godine vapaj Srebrenice niko nije čuo. Tog jula, prije 31. godinu, više od 8.000 Bošnjaka, mahom dječaka i muškaraca, sistematski je ubijeno. Veliki broj tijela ni do danas nije kompletiran, a skoro 1.000 porodica i dalje traga za barem jednom kosti koju bi ukopale. U memorijalnom centru Srebrenica Potočari konačna smira 11. jula naći će 10 žrtava. Najmlađa žrtva koja će biti ukopana u subotu u trenutku smrti imala je tek 20 godina. U toku je marš mira, a učesnici marša danas iz Liblja nastavljaju pohod. Za BH Radio govori sekretar organizacionog odbora obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici Nermin Alivuković.
1: Pa evo, mi smo, moram reći, odmah na početku ove godine formirali organizacioni odbor za obilježavanje 31. godišnjice genocida i već tada su krenule pripreme kako za sam marš mira, tako i za komemoraciju dženazu koja će se održati 11. jula. Mi smo već prije desetak dana bili spremni da otpočnemo sa svim onim aktivnostima koje su planirane ovogodišnjim programom obilježavanja 31. godišnjice. Najveći problem na samoj trasi marša mira je bio veliki broj izobaranih stabala drveća zbog velikih snježnih padavina koje su bile u tom zimskom periodu, ali i vjetrova koji su bili. Tako da smo dosta, hajde da kažem, truda uložili kako bi sanirali trasu kojom su Srebrenčani u julu 95. godine pokušavali se domaći slobodne teritorije pod kontrolom armije Republike Bosne i Hercegovine i hvala Bogu, evo, uspjeli smo da nakrenulo negdje oko 6.500 učesnika ovogodišnjeg marša mira. Taj broj nije konačan iz razloga što veliki broj njih se priključuje. Dakle, mi smo se pobrinuli da obezbedimo celokupnu logistiku za sve učesnika ovogodišnjeg marša mira. Kada su pitanje učesnici, imamo učesnika od Australije do Amerike, dakle sa svih 5 kontinenata i maltene svake države svijeta, bar po jedan učesnik. Ono što je, evo, hajde da kažem, ohrabrujuće i što u suštini opravdava cjelokupnu ovu našu aktivnost, ali sam marš koji nosi naziv marš mira i koji na jedan simboličan način doprinosi očuvanju sjećanja na žrtve genocida iz jula 95. jeste podatak da nam se prijavio određeni broj ljudi srpske nacionalnosti i Srbije, dakle, koji ove godine učestvuju na marš mira. Oni su aktivisti, prijatelji udruženja Žene u crnom, dakle, koje evo surađuju sa majkama Srebrenice, dakle, u toj njihovoj borbi za pravdu i istinu. Dakle, veliki broj njih je iz Srbije, dakle, iz Crne Gore, da ne govorimo o Hrvatskoj, dakle, i svim evropskim zemljama. Dakle, veliki broj njih se na neki način solidariše sa preživjelim žrtvama genocida, ali na taj način žele da daju svoj doprinos u kulturi pamćenja i sjećanja na žrtve genocida iz jula 95. godine.
0: Bio je to Nermin Alivuković, sekretar organizacionog odbora obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici.

0: Javna zdravstvena ustanova Univerzitetski klinički centar Tuzla u saradnji sa partnerima organizovala je naučno-stručni simpozijum pod nazivom Organizacija zbrinjavanja povrijeđenih i oboljelih UKC u Tuzla 1992. do 1995. godine, institucionalno obilježavanje genocida nad Bošnjacima tokom agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu. Cilj je naučno-stručnog skupa jeste dokumentovanje, naučna analiza i prezentacija iskustava zdravstvenih radnika i zdravstvenih ustanova tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu s posebnim osvrtom na zbrinjavanje velikog broja povrijeđenih i oboljelih. Neurohirurg profesor dr. Mirsad Hođić govorio je za BHRT o doprinosu ljekara u spašavanju ljudskih života i ratnoj hirurgiji.
1: Za ratno vrijeme, koga inače ne volimo baš da se sjećamo, ali ga se moramo podsjetiti, jeli, radi podsjećanja na te događaje, okolnosti su bile prilično ograničene s obzirom da je bio nedostatak određenih resursa, nedostatak osoblja, ograničena mogućnost tranzicije sa drugim ustanovama, što su inače karakteristike tih ratnih okolnosti, ali mislim da je Univerzitetski klinički centar u tom periodu i nakon toga, ja bih rekao, disao kao jedan i upravo zahvaljujući tome bilo je moguće pružiti kompletnu zdravstvenu uslugu svim našim pacijentima. Klinički centar je nastavio sa svojom djelatnošću praktično u tom periodu kada se dešavao egzodus i genocid u Srebrenici, pružili su veliku pomoć povrijeđenim, oboljelim i u fizičkom i u psihološkom smislu, što je bilo vrlo značajno, jel, za naš narod, tako da je ispunio svoj zadatak, jel, i nastavio praktično da radi ono što je radio cijelo ovo vrijeme, a to je da pomaže, jel, povrijeđenima, oboljelima i nakon završetka ratnih zbivanja. Predavanje, dakle, o ratnoj hirurgiji sa ciljem da se podsjetimo tog vremena kada je klinički centar u Tuzli bio u najtežoj svojoj situaciji, kada je pokazao veliko jedinstvo u zbrinjavanju velikog broja povrijeđenih. Ratna hirurgija donekle se proučava i u mirnodopsko vrijeme kroz teške ozljede koje se dešavaju tokom saobraćajnih nesreća, tokom katastrofa prirodnih, tako da se već tu kroz predmete, odnosno kroz specijalnosti ortopedije, traumatologije, opšte hirurgije, neurohirurgije, abdominalne hirurgije proučava, dakle, ratna hirurgija, sa čime zapravo ljekari u biti moraju biti upoznati. Zahvaljujući našim prijateljima iz Sjedinjenih Država koji su nam tokom rata, naših kolega koji su nam pomagali, tu prije svega mislim na profesora Jakova Berslanda, nakon završetka ratnih dejstava u Bosni i Hercegovini pokrenut jedan veliki exchange program čiji je pokrovitelj bila i prva dama Sjedinjenih Američkih Država u to vrijeme, i zahvaljujući tom programu je zapravo klinički centar izašao iz jedne ratne faze u mirnodopsku fazu i u jednom kratkom vremenskom periodu, koliko je to dozvoljavalo u to vrijeme, obezbijeđen je progres i oporavak Univerzitetskog kliničkog centra u Tuzli kako bi on vrlo brzo postao vodeća ustanova u Bosni i Hercegovini. U to vrijeme je u Tuzli egzistirao

0: organizirao nordijski bataljon u sklopu Unprofora koji su između ostalog imali svoju bolnicu i u trenucima devastacije operacionih sala i jedinice intenzivnog liječenja u kliničkom centru koji su bili uzrokovani granatom koja je pala na klinički centar, bilo je moguće koristiti resurse te nordijske bolnice i upravo zahvaljujući profesoru Berslandu kasnije je nastavljena je zapravo ta saradnja i nakon ratnog perioda, što je bio veliki korak za našu ustanovu.
1: Bio je to neurohirurg profesor dr. Mirsad Hodžić i govorio o doprinosu ljekara u spašavanju ljudskih života i ratnoj hirurgiji, a Univerzitetski klinički centar Tuzla već nekoliko godina kontinuirano organizuje naučno-stručne simpozijume kojima doprinosi institucionalnom obilježavanju genocida nad Bošnjacima, kojim se doprinosi unapređenju naučno-istraživačkog rada, očuvanju kolektivnog pamćenja, edukaciji mladih generacija zdravstvenih radnika kao i promovisanju vrijednosti, humanosti, profesionalnosti i odgovornosti u najtežim historijskim okolnostima. Međunarodni dan sjećanja na genocid u Srebrenici biće obilježen danas u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u Njujorku. Domaćin događaja je zamjenik generalnog sekretara Ujedinjenih nacija i specijalni savjetnik za sprječavanje genocida. Obilježavanje uključuje svjedočenje preživjelih, obraćanje generalnog sekretara, predsjedavajućeg 80. zasjedanja Generalne skupštine UN-a i predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine, saopšteno je na web stranici UN-a. Podsjetimo, rezolucija o Srebrenici usvojena je 23. maja 2024. godine u UN-u, kojom je 11. juli proglašen Međunarodnim danom sjećanja na genocid u Srebrenici. 8 je sati 52 minute. Ovim informacijom završavamo ovaj sat otvorenog studija Radija Bosne i Hercegovine i temu koja se tiče obilježavanja genocida u Srebrenici. Ovo prijepodne sa vama dijele muzički urednik Fadil Hamzić, ton realizator Sanjin Šakić. Ja sam Irvana Stočanin. Nakon vijesti u 9 sati govorimo povodom javnog poziva poslodavcima i nezaposlenima za korištenje sredstava za 4 programa zapošljavanja koji je otvoren do 21. jula u Republici Srpskoj.

Muzika dana, BH Radija 1. U Muzici dana BH Radija 1 slušamo jednog od najvećih šansonijera ovih prostora, neponovljivog Arsena Dedića i njegovu čuvenu Djevojka iz mog kraja. Pjesma koja u samo nekoliko stihova budi uspomene na prve ljubavi, rodni kraj i neka ljepša i emotivnija vremena.

0: publiku večeras u okviru jubilarnog 30. festivala Baščaršijske noći očekuje iznimno zanimljiv koncert. Naime, pijanist Bartolomej Stanković pripremio je program naslovljen Freedom 250 Evolucija tipki. Može se reći da je u pitanju svojevrstan spektakl, budući da je riječ o prohodu kroz 2,5 stoljeća pijanizma u Sjedinjenim Američkim Državama. Uz to odabrane kompozicije Bartolomej Stanković izvodit će na 5 različitih tipova klavira, a pratit će ih i video projekcije. Koncert koji apsolutno ne treba propustiti održat će se u galeriji Bosanskog kulturnog centra Sarajevo, počinje u 19:30 i ulaz je slobodan. Više detalja ima Maja Baralić-Matern.
1: Bartolomej Stanković, dakle govorimo o ovom koncertu posebno neobičnom. 250 godina Sjedinjene Američke Države slave. Vi ste ovaj put odabrali da nam prođete kroz tih 250 godina historije pijanizma u Sjedinjenim Američkim Državama.
2: Započet ću sa najstarijim kompozitorom koji je rođen na području Sjedinjenih Američkih Država. Riječ je o Francisu Hopkinsonu, koji je ujedno bio i političar i pravnik, dizajner prve verzije zastave Sjedinjenih Američkih Država i potpisnik deklaracije kao jedan od predstavnika saveznih država u to vrijeme. Zapravo on je bio delegat iz New Jerseya. Njegova kompozicija s kojom ću zapravo započeti oficijalni dio programa, marš generala Washingtona, njegovog prijatelja, a nekadašnjeg predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, je kompozicija koja se ni po čemu ne razlikuje od ondašnjih marševa i polki koje su bile zastupljene u evropskoj muzičkoj umjetnosti 18. stoljeća. Poslije njega nižu se kompozitori iz 19. stoljeća, izvojit ću Louis Moreau Gottschalk, jedan od prvih američkih virtuoza, koji je baš u jeku tih godina kada se Amerika borila za svoju nezavisnost, održao preko 1000 koncerata kao putujući virtuoz. Tu je Edward McDowell, prvi veliki romantični kompozitor, i onda nakon Scott Joplina završavam taj prvi dio Gershwinovom muzikom iz njegove opere Porgy and Bess, Summertime. I sve ovo ću zapravo svirati na jednom starom salonskom pijaninu iz 19. stoljeća.
1: Zemlja koja nemala tradiciju, na osnovu čega je ona sticala tu tradiciju? Da nas malo više upoznate, vi ste u to upućeni, Bartolomej Stanković.
2: Amerika je zapravo se naslanjala apsolutno na evropsku muzičku umjetnost, na svoje kolege. U istoriji je zapisano da su njemački umjetnici, potom i francuski i

0: tebi. Pozicija broj 9.
1: Nakon perioda posvećenog muzičkom teatru i zapaženih uspjeha ostvarenih u zagrebačkim produkcijama mjuzikala Jadnici i Six, Sara Vojčić vraća se metal sceni sa svojim bendom Dolija. Bend je nedavno predstavio single i video spot Duet. Muziku, tekst i aranžman potpisuju članovi benda Dolija, dok je za orkestraciju i produkciju zaslužan Rijad Musić, čiji autorski pristup donosi filmsku dimenziju i dodatnu emocionalnu širinu cjelokupnom zvuku. Video spot potpisuje reditelj Tarik Hodžić. Pratite bend Dolija, stvar se zove Duet.

0: komercijalna top lista. Ostanite s nama.
1: Pozicija broj 7.
2: Nakon prethodnih muzičkih projekata i sve zapaženijeg prisustva na regionalnoj sceni, Zlatan Karić je nedavno predstavio svoj novi singl pod nazivom Nisi više moja, pjesmu modernog zvuka, zaraznog ritma i emocije koja ostaje nakon prvog slušanja.

0: Pozicija broj 4.
1: Sarajevska grupa Helem Neyse objavila je spot za novi single pod nazivom Praktika, koji donosi poruku o značaju stručnog obrazovanja i praktičnih vještina. Pjesma naglašava da uprkos razvoju vještačke inteligencije, robota i virtualne stvarnosti, ljudska kreativnost i radne vještine ostaju nezamijenjene. Pratite grupu Helem Neyse, pjesma se zove Praktika.

0: Pozicija broj 3.
1: Nakon duže diskografske pauze, tokom koje se posvetila stvaranju nove muzike, Maja Sar se vratila publici novim singlom Vrati mi ljubav. Kroz nježne, ali snažne stihove, pjesma govori o trenutku kada ostajemo sami sa svojim mislima između želje da zadržimo ono što volimo i potrebe da prihvatimo ono što ne možemo promijeniti. Vrati mi ljubav nosi snažan autorski pečat Maje Sar, koja potpisuje muziku i tekst pjesme. Aranžman zajednički potpisuju Maja Sar i Mahir Sarihodžić, a vizualnu priču pjesme oblikovala je rediteljica Ana Stanić, dajući joj dodatnu emotivnu dimenziju. Pratimo Maju Sar, singl se zove Vrati mi ljubav.

0: pozicija. Broj 2.
1: Bend Let u Štuke nedavno je predstavio treći u nizu singlova s nadolazećeg albuma Ether, pjesmu Stvoreni od zvijezda. Autor muzike i teksta je frontman Dino Šaran, dok aranžman i produkciju potpisuje Alan Omerović. Spot za pjesmu režirao je Kerim Panjeta, prateći njen vizualni identitet i narativ. Pratite Let u Štuke, pjesma se zove Stvoreni od zvijezda.

0: Posmrtni ostaci 10 žrtava genocida u Srebrenici, koji će 11. jula biti ukopani u memorijalnom centru u Potočarima, na putu su za Srebrenicu. Iz Visokog su ispraćeni jutros, a na putu do Potočara zaustavili su se na nekoliko lokacija, između ostalog ispred zgrade državnog predsjedništva u Sarajevu, gdje su brojni građani odali počast žrtvama koje će u subotu naći vječni smiraj nakon 31 godine. Žrtve koje će ove godine biti ukopane imale su od 20 do 56 godina. Kolona sa više od 6.000 učesnika Marša mira kreće se drugom dionicom ovog memorijalnog pohoda. Nakon prenoćišta u Liplju, danas će preći maršrutu od novih 30 km preko Jošanice, Donje Kamenice, Udrča i Cerske pa sve do Mravinjaca, gdje je večeras planirano prenoćište i prikazivanje filma u sklopu historijskog časa. Organizatori ističu da i drugi dan Marša mira protiče prema planu, govori predsjednik pododbora Marša mira Suljo Čakanović.
1: Kolona Marša mira jutros je u ranim jutranjim časovima krenula iz Liplja u 7 časova. Kolona je jako disciplinovana, ima dosta mlade djece, pomažu se jedni između drugih, pomažu i nama tako što su disciplinovani, nema nikakvih problema, nema nekih velikih zdravstvenih izazova. U koloni ima više od 6.000 ljudi, sad ne znamo tačno dok ne dođemo u kamp, sve je u savršenom redu. Između 16 i 17 časova očekujemo taj ulaz. Biće snimani filmovi zato što nismo imali priliku sinoć to da radimo u Liplju zbog nevremena, a večeras nam je rečeno da neće biti padavina i da ćemo moći spustiti filmove od Avdi Vusejnovića.
0: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine kaznila je na današnjoj

Poštovani slušaoci, dragi ljubitelji narodne muzike, ja sam Enisa Hajdarević-Šojko, sve vas srdačno pozdravljam i pozivam da u narednim minutama emisije Narodna na BH Radio 1 pogledamo u retrovizor uz izbor pjesama iz opusa Šerifa Konjevića. Naš vjerni slušatelj Selmir Isaković ustupio nam je snimke emisija Jugoton Express, a među njima je i emisija iz 1987. godine u kojoj je predstavljena Šerifova ploča koja je dobila naziv po kompoziciji Nazifa Gljive Lani je bio mraz. U drugom dijelu naše emisije slušat ćemo pjesme koje je Šerif Konjević izveo na festivalima narodne muzike Vogošća i Iliđa.

U emisiji Narodna na BH Radio 1 prisjećamo se i nastupa Šerifa Konjevića na Festivalu narodne muzike Vogošća 1988. i 1989. godine uz kompozicije Damjana Babića Moj Sokole i Nazifa Gljive Na rastanku ne ljubi me.

U završnici emisije Narodna na BH Radio 1 još jedna pjesma Šerifa Konjevića sa Iliđanskih festivala. 2008. godine Šerif je interpretirao kompoziciju Ljube Kešelja na stihove Fahrudina Pecikoze, a u aranžmanu Suada Jukića Šuleta Hajra. Najbolji tekst, muzika, aranžman i interpretacija ocjene su stručnog žirija, tada u sastavu Božidar Boki Milošević, Josip Pejaković, Ivica Šarić, Gradimir Gojer, Hariva Rešanović, Lejla Sokolović, Miša Mijatović, Armin Šaković, Dragan Stojković Bosanac, Nihat Krečo, Beba Selimović, Nada Obrić i predsjednik žirija Mehmed Bajraktarević. Pjesmu iz 2008. godine pamtimo, a koje ćemo pamtiti iz ove 2026. sa takmičarske večeri 25. avgusta, presudit će kao i uvijek vrijeme. Svako dobro svima vama koji ste slušali ovo izdanje emisije Narodna na BH Radio 1, želi urednica Enisa Hajdarević-Šojko.

0: Marketing BH Radija 1.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.

Sjeverne Irske uspjeli su izjednačiti, Hajduk i dalje vodi protiv Žiline sa 1-0, Vojvodina gubi od Ferencvaroša 5 minuta prije kraja prvog poluvremena sa 1-0. U konferenciji Bohemians St. Joseph 79-1-0, Dinamo Minsk Silex također 10 minuta prije kraja 0-1, Maršaklok Pjunik 0-3 u 79. minuti, Mondorf Dinamo Tbilisi 0-2, 65. minuta, zatim Karnofon Vels Levadija Tallinn, još jedan pogodak gostiju, sada je 0-4. Europa Škendija 0-1, 48. minuta, izjednačenje na utakmici u Albaniji, Vlaznija Mališava 1-1 i počeo je meč u Sjevernoj Irskoj, Glentoran RFS Latvija u 8. minuti, mreže miruju, rezultat početni 0-0.

Meč na Islandu, Stjernen, Vikingur, Farski otoci 0-1, vođstvo gostiju na ovoj utakmici. Paralelno sa kvalifikacijama za najmlađe UEFA-ino klubsko takmičenje igre se i pretkolo u UEFA-inoj Europa ligi. Završeni mečevi: Karabag Vest

Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Večernji program. Večernji program Radija Bosne i Hercegovine.

0: Fantastični dućan. Muzičko putovanje kroz vijekove i stilove.
1: Poštovani slušaoci, želimo vam dobru večer. Za naredne minute odabrali smo djela Dobžinskog, Schuberta, Laloa, cimbaliste i nona. Ignacij Felix Dobžinski, poljski kompozitor, pijanist, dirigent i pedagog, rođen je 1807. a preminuo je 1867. Prvu muzičku poduku dobio je od oca, da bi potom školovanje nastavio u Varšavi. Tu je i proveo najveći dio života, poučavajući, organizujući muzički život u kome je učestvovao kao dirigent i komponujući. Uspomene sa velikog putovanja po gradovima Njemačke, Dobžinski je pretočio u muziku, a jedna od tih kompozicija je Sjećanje na Dresden za oboe, čelo i klavir.

Sjećanje na Drezden za obou, čelo i klavir Ignaca Feliksa Dobžinskog izveo je trio Les Explorateurs. Centralno dijelo ove emisije je Simfonija broj 8 u H-molu Franca Schuberta. Počeo je komponovati 1822. Dovršio je dva stava i ostavio skercu u klavirskoj partituri i sa samo dvije orkestrirane stranice. Muzikolozi u potrazi za objašnjenjem zašto je komponovao samo dva stava dali su više pretpostavki, ali nijedna nije dokaziva. Za publiku to i nije bitno, budući da je ova, kako je još i zovu, nedovršena simfonija, vrlo omiljena. Naziva se također i prvom romantičnom zbog izrazitog lirizma unutar dramatične strukture klasične sonatne forme, dok je u orkestraciji naglasak na kombinacijama instrumentalnih sazvučja, što će i biti i jedna od odlika romantičnog stila. Simfoniju broj 8 u H-molu Franca Schuberta slušamo u izvedbi Štatskapele iz Drezdena, a diriguje Wolfgang Savališ.